0: Whakapala nga malia hau eki mo enelei a tonga kotoa mo umea mai ke polo kalama whakawiki ai kulupu mo uilelei ai au iloa koe talitali lelei. Ko au toa kase e tau helu helu whaifatongia he fia fini pea o kuo iheni foki pea moho ku kaunga whaifatongia le sieri fi nau kai uma a Frank Carter ke tokoni ki hono whaka a umo whakamafolat e tau polo kalama. Ki mo ke tau hoko atu o kore ka le sieri ke kata ki mua whakahoko maha a tau lotu ke kamata a ke tau polo kalama.
1: Malo pita toa. Tau loto, e si hova ko e tauta mai, o ko ihe vani, ko e otua masi masi, mo e taengata. Ai a Fiona, ko ke omi, mo ui a ki mautolu, ki e kamata o e ngai, ngā ui he ahoni. Ke ke malu I ma ua I pē ki mautolu a ki ho masi masi, pea ke tuku mai ke oa, te mauto ki ha ngahi a ngahala he ahoni. Ki ha tuta maki, o e ngahi aho. Ngahi ngā aue kotoa pē oe ahon. Ke ke taki tonu e mau ngahi mea e hoopule. Ke mau whai mauai pē mea o to tonu ki he a Fiona. Koe uhi ko si sukalaisi ko ho pau e. Amen.
0: Amen. Mālo a pito le sieli. Ka kou kole ke uhufanga he ngahi whakatapu wha au whaki atu mehe whaleni. Ka e ata ke whakahoko atu ai polo kalama le tio o e fia finitu a pule lulu a hotolu noa e peleli wa noa wa ono. Ko e polo kalamani foki o ku sponsor ia e New Zealand On Air. Ko e wato ai pe ai whakamalo lo to hounga ke New Zealand On Air ko e uhi ko e tokoni ko no fatu plekina e taulea whakatonga. Mo tuku atu foki hangahi ongongo mehe kulupu mo uilele ka e pehe ki hangahi hiva whakatonga. Le sieli mo Frank, malo elelei.
1: Malo elelei.
0: Malo mua tau au sia mai ai aho whaka osi o imahina ko e peleri. O whakto ka maari e pē mea kotoa kai pehe foki kia ki mautolu kotoa o ku tau fe au he fia fini. Ka tau uluak wakai mua ki he ngahi o ngongo mehe kulupu mo ui lelei. O ku kei lelei matangi ai pē foki ai ngahi fe au hi whaka kulupu. Pe a koe ola o imahina ni I he fua mamafa o ku fika uluaki ai ai Orange Offenders. Fika ua ai Citrus Support Squad. Pe a tolu ai Cyan Ocean. Pe a koe attendance, pe koe mau polo kalama, o ku toi takimu a pe ai Orange Offenders, pe a mahanga tu he wa ai Cyan Ocean, pe a moe machenda flowers, pe a fika tolu lewa ai Red Sea. Pe a koe kulupu tau ataina ai White Thunders, o ku takimu ai a Apricot. Kaikehe o ku toi foki ai mahina ya e onore sieni, eh? Pe a tau toki tā tuku. Ai a koe ku wakai atu ki ai, e toki mahino pe ia he tepi, Pe ko hai tenei kuna ai whi auhi o e tauni. He ka neongo ia, koe mea lerei foki ai whakaholo ke he mo uilelei. Pe a kuou osi whakamo o ni I he e kufononga whakafo I tuitui. Koe mea tepu ai mau mea tokoni. Koe mau mea tokoni pe ke holok pe a palanisi foki. Hānai hao lau ki ai resieri. Pe o ku ke mau mea tokoni pāhia pe koe ka ke toki alu pe koe lere.
1: Io, mo ni hao lau koe mau mea kai mo uilelei ke holoki pe peleti mo uilelei pe. E te peleti, ka e tuko a kai e ngako.
0: Koia, moni au pito. Mahalo le sien. Kai mahalo ku saike tau ki kolosi ai ki hafo I hiva, na o ku mohe koa e ta kau whanongo e fulahi e ta lave.